Jetu pak e leatu. Jetu pak smedvama. Edin të druk në sëmë që vje brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëkë.